madira tausun emong tarude dira dohoba ha mireti ida ni kosi ke swap nga ike dohoba ni batang aski nga di kosi ibetia kaisa kaye ungat maham i ti ike tamsa masirup nga ba nung

Adida ngoba miswa ngike habuku dilami nganga qobesha ngalsike qalibestin asna kayse qabithinira asike ngababkeni swap ay raksa banira ha club paradise taba club paradise dilami ese qalibestin ashada kanqwa swap iskinesa habu rora ako sap napke raksa ban ngona disis khai chaptis tam wa disis tam disun an ngus ngabani la hati da le sap etiket tike a koroti sin la gara kan tiket tike ni si a hopa sin chatwa ta khu gisin amare da ose tike khai sa dis la gani la madare si tari bes ngas nga club paradise la mi ese ji ngali kai khwa khasi tike ng akasi banira ha si ni san ft ni la khisa dra tis nga ar maske ni sati tang aure taisa ngora sa sipke hati kabana ron tina tike ni oti premium hoka san tinki ngabani la ha si ti kai khwa ke khwa kha neske tari bes ngal aro maza raksa apnira ngaba hase e zwap aithe ke ngadini ra khuna musense ke ne sang aip ngas aroma go ke ngaba sisi raksa ta kwa ga sisi haun haure e ngona this is kind of this tam wa chi tam disung ale go tsai go ke sa tikete ne sing go engwe sen e hoba sen daos 18 khaisa dis loga nira madare swap ai de ke ne swap era mi e go ke ngangi tsida si ngaba sada khama o isi tsari is just a friend come my twist up pretend habu na kai thwap ke ngap ke Kau bilang cari besin asma nira ho seiba, tidak sih, munggu. Kuro Raman, habu kuro Raman.

palipan obara mi eswa ngara mi eseje kai kwa kasiba kwa khase ni san ai aroma langara nga tira mi ese chitam disi kwesen as kai tap dis tam wa chitam dis ngalin an group a club trailers pink clubs to gidan an sta banira ha se kai akasi ke ne bati ira gida khungwe abaga stunga ku gida kwa kha abaga stunga ku gida kwa kha ai ngam sarang as na se swap ai ya ni di kai nga khasi phaso ap nga ye kharaka nga ko thowa ko nga kara nga khasi khaba ga thaba khura nga khasi thikai se tabi thinang ase daus a mas nga aromatske korodi sulagu kara matare se aske ni sap ai daus a

kaisa tui ngani ona hu koro kaisa koro kaisa hai nga kaisa tui ngani ona hu koro kaisa koro kaisa kaba a kame kase exodus tui titam kama kachume kama maka ngaka jehu disi puri kasi stika inga hasi bangwa ngaku zipinga kubura hau kenda.

kwadwe ngabada tenzi kumzikara on arose kontrabin kubusabela ni ukuba kubusa basa kutnathi ngoronqa hasindira awuse I ngaski ni sofi ni isposes ni nje si reke inqacaro thi ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni ngabukhi ni

Akangara akangara ti ida wakisa mistika auna tabe dere tam hangira man wanguna isha ti ida ke akam disikasin as kaitsaptis ti anetisa harakwa netis na ida ke Namibia na a genocide remembrance day ti hasantis asa unha kosa si ida makwen hiang indi unika ke ang wangan man kam unikin saradi Upti kambas nga saradin upti kain ap aip nga ra ay waswap ay idage kamkwen ka netis nga nilang hause I zi idage karagako kamkwen ngan wahagang odin na mabiyabdidin nga ngan kan hause idage netis nisa tari rin ibasin netis ning ay was nisa Dari ay saran ngwi di ida netis nga nira kosa si tumtum kausi. I mabaku king hui tisa. Mabaku is netis aran ay senhe genocide didra miyo. Dari ha idarang hua. Dida netis nga ra. Mi hui au ida. Ngang ay puke. Oro nga. Tati.